ママにだの。レイママにレスラハ。レイママにレスラハ。ゴルジメパタイゴ。マファンガガネ。アンディエムシアのコアセンを中断。ほら。